0: shumisa onga yote na one sa GC-a. Iba disera toza mapungo. Ka Parapara FM.
1: Abado fanga ha zvino kwambiwa nga minista wa mapolisa malugana na uburawa wa vafumakadzi vanje mutusa muzula panda wale wa rola IFP abako fushea nga chivara cha vafumakadzi kha mutevi wa unketeni ridiana rashia wavana keto mafunga budaro nga wa refu na uti
0: mufaro na ropi wana tengwe kha Parapara FM.

0: On the 26th September, or generally 150 rand ba hulwane na 50 rand ya ba ticket is the one or ticket pro na computer ticket magete ya dovula nga 8 ya macheroni dhuwa li wana liwe
1: Rizo tangana Royal Gardens hashtag ahuna usana.
2: Hey, hey, ni Parapara FM.
3: Rinanwi misi ya 10 time neto liwa kawara ya wafume na wubili uhone hapa Lufuno jibase Rifuri na musimusumbulo uorali ofara mini batu chelisi Lufuno Lufuno
4: Rofiwa of one
3: Ndofuwa witani
4: Ndofuwa zwavu dinga manda Ndikoto mfela kule karulisi zuzanya hapa na mzansi zino ngotama nyanga uorali Ndikono tomufa zwavu di Rofiwa zumbo di zuzanya
3: Kezo, ai rikoliwesa nga manda Lufuno musumbulu wokoyo wo hwala wo inga ndi yazidiba huna mafungo manji nga manda aleramba nga tshifhinga tshopelaho rova ri sa khovhuya ra humbula uri u ḓo dovha pfhi ho wanala tshiṅwe tshitumbu tsha mufumakadzi zwi kho ḓiendelela Lufuno
4: zwi kho ḓiendelela Ropiwa ndi zwone ndi mafhungo ane a vhaisa nga maanḓa ukho zwi humbula na vhege fhelo musi ri tshi khou amba ri tshi ri nyompho dzine ra vha nadzo khulwanesa ndi dza uri matshelo ri tshivuwa ri ḓo vha ri khou pfha u tshi pfhi ho itea mini ho itea mini fhedzi u sokoto vhona ungari ngauri zwino ho no ḓivha na u phuletshedza hune a vha hone mapholisa vha amba zwo ri hu na vhathu vhane vha khou vha vhudzisesa zwi nga ḓivha zwi khou ri swikisa kha uri ri kone u ḓivha uri zwa vhukuma kuma ho itea mini ngauri ri khou amba kwa huna vhathu vhararu vho faruwaho vhane vha khou ḓi vhona dza khothe na musi malugana na bulayo ḽa mufumakadzi hola we a ḓo wanala hafhaḽa vhuponi ha Don Park u zwi tshi ḓivha zwo ralo ha dovha hafhu ha pfhala huna vhaṅwe vhathu vhane vha khou vhudzisesiwa na vhone malugana na u vhona uri arali vha tshi nga ṱumanywa na hezwi zwiwo zwe ra ḓivha ri tshi khou ḓi amba nga hazwo ngeno ri nga hangei vunduni ḽa KwaZulu Natal ri khou amba hu na mufariwa ane u khou ḓi vhona dza khothe na musi ndi pa na milandu ya u tshipa vhathu vhanzhi hoyu muthu a tshi khou ṱumanywa na milandu ine ya nga swika fumirathi ya u tshipa vhathu maitele a hone a tshi khou ḓi pfhala a mathihi a uri u vha o vha a tshi khou vha shoshedza nga lufhanga ndi vhathu vhavhili zwavhuḓi vhuḓi rofhiwa ngauri hone hoyu wa miṅwaha ya furaru rathi ane a pfhala uri na ene maitele awo ndi ene a u shoshedza vhathu nga lufhanga a vha sala murahu yo swika a tshi swika khavho ha dovha hafhu ha vha na hoyu muṅwe ane na ene o ḓi pfhala a tshi khou shumisa lufhanga fhedzi a tshi tevhela nga maanḓa vhathu vha tshifumakadzi vhane vha vha vha khou bva mahalwani u nga madekwana vha vhoṱhe na vhene vha vhane vha pfhi vha dzula vha vhoṱhe zwino ndi shango ḽine u nga zwi amba Ropiwa ri khou tshila kha shango ḽa Afrika Tshipembe ḽine ḽi khou ofhisa nga mulandu wa zwiito zwine zwa khou itwa ri tshi vho tou amba zwi tshi khou itelwa vhafumakadzi na vhana hezwi zwa dovha zwa swikisa kha uri minister wa muhasho wa vhafumakadzi vhana na vhaholefhali vho sindisiwe tshikunga vha ri mbekanyamushumo hei ya u lwa na zwiito zwa u tambudzwa vhathu ho sedzwa mbeu fhano Afrika Tshipembe i kha ḓivha yo livha na khaedu khulwane ya u sa wana ndambedzo ya masheleni naho zwa ambiwa zwa ḓivhadziwa nga vha muvhuso uri hetshi ndi tshiwo tsho welaho shango.
3: Ndi khakhathi khulusa tshoṱhe ri tshi khou amba nga u vhaisa nga u shushedza vhafumakadzi hu na fhungo khele ḽa ramabindu ha vha vhangei Zimbabwe vho Lawrence Mudzinganyama hei ndi mini zwezwiḽa
4: nne ndo ḓivhudzisa Ropiwa ndi tshi vhona na hedzila vidio dze dza vha zwi khou ralo u pepeda kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi uri na nga tshifhinga tshine ri khou lila sa shango nga murahu zwithu zwa zwine zwa vhona ri tshi khou itelwa vhafumakadzi nga u tou ralo ra wana hu na munna ane u khou ṱongisa lupfumo lwawe fhedzi naho zwo ralo u khou ṱongisa lupfumo lwawe nga u shushedza vhene vha vhafumakadzi vhane vho dzula vha kha nyofho khulwane nga u tou ralo fhedzi ndi vhona u nga ri ḽiga ḽine na shango ḽa khou dzhia ḽone nga tshino tshifhinga malugana na vhala muhulwane ndi ḽiṅwe ḽa ḽiga ḽavhuḓi nga maanḓa ngauri u khou ḓi pfhala ho no ḓivha na ṱhoḓisiso dzine dza vha hone malugana na khamphani ine vha khou ṱumanywa nayo khathi na dzithanga dzine vha vha nadzo kha zwi ṱoḓisiswe hafha fhethu khou vhona mihasho yo takuwa yo imedzana navho tshoṱhe tshoṱhe zwa zwino naho vho bvisa ḽiṅwalo ḽa u humbela pfarelo nṋe thingo vhona pfarelo kha iḽiya ḽiṅwalo zwi ḓivha uri o vhona mini
3: a huna na pfarelo
4: pfarelo ngori zwino
3: ndi to sokoto vhuya fhedza vha
4: thoma u ṱaseliwa fha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ha nnyi na nnyi
3: vhakumbela pfarelo
4: vha khou pfha uri vha na masheleni a vho ngo tea u lambiwa nga muthu ane vha vha vha tshi khou ri vha khou ṱoḓa u posa ḽa vhusiwana thi ri ndi sa khou amba navho ndi ya litsha
3: ndi masheleni a no ḓa muthu a songo vhibva muhumbuloni zwavhuḓi ndi a fulufhela
4: ḽiṅwe ḓuvha no ḓihumbulela uri ndi nga vha naye masheleni u songo vhuya wa ḓihumbulela na luthihi u vhona nga zwiito zwone zwine zwa nga zwi itiwa nga havhaḽa muhulwane wa ḓivhudzisa uri naho arali havhaḽa vhafumakadzi vho vha vho tenda uri vha nga vha fha tshifhinga vha vha thetshelesa hapfi hu khou thomiwa vhushaka vhushaka honovho vha tshi nga vha nga nḓila ḓe Ropiwa vhune ha vha na u shushedza nga ngomu u shushedza nga ndiana mafhungo ono ofhisa ngo rala ane a swika a ambala nga ha lufu na u vhulaya vhathu
3: ndi khakhathi fhedzi yambo joe ferraris banyoni wa ko sa umela ka commission ya madlang ati hune nda vha hone tiko kona u vhona na zwiri ku itea mini fhedzi vha kho vhona amba zwifhio zwinwe afa na musi lufuna
4: ho vhutanzi havo havo jo ferraris vhanyoni ri do chimbila naho na nne ndo ri ndi tshibva ndi tshi kho ndi kha ndi ndi la ndi tshi kho dzange ndo mushumoni vha vha tshikadiri vha muthu ano kha ḓiro ya phanda no vhala tshitatamende tsha havo lune zwine nda kho to lavhelela zwone nga maanḓa ndi nga tshifhinga tsha musi vha tshi ḓo vha u tshi kho thoma vha na u vhudziseswa nga maanḓa u ḓo zwumbula ri kwa zwori vha kho to vhuya hapa ndi tshone tshifhinga tshine ndi vhona unga ri ro tshilindela nga maanḓa musi vha tshi ḓovha vha tshi vho thoma u vhudziseswa nga maanḓa na nga ha vhushaka ha madzina a vhathu vhaṅwe vhane vha vha kha tshenetsho tshitatamende tshavho tshine vha khou vhala tshone.
3: Zwiṅwe zwe a farale vhathetshelesi ri tshi khou pendela lufuno ndi zwifhio
4: nga ḽa ina ḽa ṅwedzi wa lararo fana vhathetshelesi ri ḓo ri khou ya khethoni dza mivhuso yapo fhano Afrika Tshipembe zwino ṋamusi ri ḓo fara nyambedzano navho David Mandaha u bva fhaḽa kha IEC hune ra ḓo lavhelesa zwa u vula a tshifhinga tsha u ḓiṅwalisela kha havho vhane vha khou renga heḽo ḓuvha ḽa ina ḽa ṅwedzi wa lara hone khonedzo dzo ri vha nga ḓivha vha siho khaṅwe nga mushumo kana nga maṅwe madala avho uri vha ḓiṅwalisele khetho dzo khetheaho ri ḓo lavhelesa ḽeneḽi fhungo ri ḓo dovha hafhu ra amba na ramafhungo ashu fhano SABC ri tshi khou lavhelesa zwenezwi zwo ḓi vhona dza khothe ha havha vhahwelelwa nga maanḓa maanḓa kha mulandu hoyu we a ḓi wanala tshitumbu tsha mufumakadzi hafhaḽa Don Park une muhwelelwa u khothe ṋamusi na nga ngeno vunduni ḽa Limpopo ro fhiwa kha havhaḽa vhafumakadzi vha ṱahe vhe vha ḓi wanala muṅwe wa hone u khou pfala hayani hawe hu nga hafha a tshi bva fhano vunduni ḽa Limpopo hafha vhuponi ha Giyani zwino fara mafhungo ashu vha henengei ṋamusi ri ḓo pfha zwine vha ḓo vha vho ri farela zwone na henengei kha khomishini ya ṱhoḓisa ya madlanga ri ḓo dzhena na henengei vunduni ḽa KwaZulu-Natal hepo ndi fhungo ḽe ra vha ri khou ralo u amba nga halo ro fhiwa ri ḓo amba nga halo.
3: Ri tshi khou pendela lufuno a tshi khou amba nga ne vhafumakadzi vho ngalangala hu khou wanala hu na muṅwe wa vha khou humbula upfhi o ngalangala o vha sio o pfhi o mbo ḓi vhuya hayani hu na muthena nga ṱuwa maḓuvha manzhi manzhi a sa ambi uri o ya ngafhi lufuno
4: hezwo zwa u ṱuwa maḓuvha manzhi manzhi muthu a songo amba uri o ya ngafhi ndi khou zwi pfha ro fhiwa zwine ndo vha na zwo tshi mpfara ṱhaha ndi mafhungo a uri tshitumbu hetshiḽa heḽi fhungo ro amba nga ḽo vhege fhelo tshitumbu hetshiḽa tshi khou pfhi tsho khwaṱhisedzwa nga khonani yawe na mufunwa wawe tshifhingani tsha musi vha tshi khou mufheletshedza ngauri hu khou pfhi hoyu muthu u bva vhuponi ha Vosloorus fhedzi khonani yawe na mufunwa wawe hoyu wa munna wawe vha khou tshila naye hapfi ndi vhone vhe vha ḓo swika vha khwaṱhisedza tshitumbu hetsho zwine vha muṱa vho sala vha tshi vho tou zwi wana kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ha nyi nanyi fhedzi a tshi vho vhuya havho pfhala mafhungo uri hayi hoyu khou vhuya u khou bva kha muthu wawe mbudzi vha yori na mathina ri na vhathu vhangana
3: ndi a fara thae ni
4: vhado mperekedza mathina u komperekedza ndi khoya kha muṅwe ndi tshi vhenda ndi khou bva kha muṅwe hono vha na mafhungo eneo zwi amba mini
3: ha ri do litevhela heli ya fhungo ngori a ḽo to pfala zwavhuḓi fhedzi ri ḓo vhea nḓevhe lufuno
4: na kha neti ḽi feropiwa a vhe na ḓuvha ḽavhuḓi
3: na ene a vhe na ḓuvha ḽavhuḓi henefho kha ri pendele nga luimbo lwa gabara vhutshilo a tshi ri vhana a vha pfhi ḓuvha ḽavhuḓi kha ri ṱangane matshelo.

zwa tshifhinga tshoṱhe tshi dzulela u amba na vhathetshelesi ri ḓi guma na kha fhungo ḽa uri ifhi yone vha khou vhona uri heyi i nga vha thandululo kha khaedu dzine ra khou ri sa shango ro livhana nalo. Zwenezwino ndi khou vhuya na muyeni wanga ndi kha nyambedzano i tevhelaho.

0: Vana Blue Monkey
1: Kabarapara FM.
0: Uneva hangori ndi usiku vavulera volume vadipina nga nyimbo za lufuno. Zine dzavusuludza lufuno vafa unga vuwana lufuno luswa.

Ri pembela ṅwedzi wa vhubvannga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhubva mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa. Hafha ri vha sengenedza nga dzone dzone dza lufuno, ri tshi pandela matsivha a ḓuvha, ri tshi enda na vhare magondoni, ra shuma na vhare mushumoni.